25 minutes past 9 o'clock. Na na de na na de. Esi jidara, amrize go shumba. Esi jidan, uri boy remzuguru wangu. Namzi akavata, asinda kufara kwa yana kana kumbofunza. Hey, ende zvakaoma kwai kana kumbotsva kuti kuguvaripi. Uri sei jidara, uri bo. Wakatera radio, koko wanu kubasa, ndo ya manje manje so, ndo ya manje manje so, ndo kuigira nanana.

enze anenge mastabilize link iwe otenga rutatu rutatu rugumero gumero singaperi amanje kwa boss Ian makanika unobva ongodzwa dambudziko richito solve your ipapo ipapo patinoti konapo konapo.

ya uzotora rudo uzotata utando. 19 minutes past 5 o'clock apana apa nepfenyuro ya FM kuriseiko goda ndrovero wedenga na matwai kubva kuna paradza imesi andi goko pamazvi wapo goko wasora seiko makorokoto kwauri nekupinda muchindege chepa radio 91.8 101.9 ndo patiri kubatika pamasai sai.